Ahmadu bi Alhaji Alhaji Mamadou Lamin. Sa yi ceertan ayen o bonu jodi ceertanke o bonnani diri Ali Modi welli tan ko wawde no wawde wa weldi non ko non wawede way metturi